0: Τόνιο ατούντα το δάμπο. Για το έγκυε Μέρου FM. Γουατανερό. Ιέτου Καντζουγκέτου. Pempe, Kaita Kakwanda, Nandini Kakinete, Kambuni Ambeo Nyo Western Seed, Barikuera Bareanu Ntubuaku, Wagurambeo Yonde Ampepe Kilo Itandatu, Barikuwa Fataleza Kilo Inya, Kutena Marei. Kenda kuminyamanto kurukia kwenye Kambuni ya Western Seed, Dikira Mubango Yo Dedi Antuko, Nakurubadato, na Mubango wa Twitter nye, Aja kwa Meru FM.
1: Wake up, Mweri, wait to